Ovde je radio Glas na Türkiye, počitovani slušatelji, slušatelji, dobar dan u studiju do Ankara. Danas je 11. septembra 2026. petok. Je započuvame našata emisija na makedonski jazik koja se imituva sekoj den od 11. do 11. časot i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuti spored srednjoeuropsko vreme. Našite emisije možete da ga slušate preko satelitite Turkcell 4A, su tehnički parametri frekvencija 12.902 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stapka 27.500, fek 5/6. Reprizata na emisijata možete da je slušate sekoja večer od 24 časot i 30 minuti do 1 časot popolnog spored tursko vreme, odnosno 23 časot i 30 minuti do 24 časot spored srednjoevropsko vreme. На почеток от кога слушате вести, потоа кога следат редовните програми, кои не со вкусна севдалинка и тема на денот.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: رادیو ترکیه، اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس د ترکیه.
7: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Тюркија.
8: Јуфлет зари и Тюркија.
9: Чели ши Туаќи Чишен Банко Дентај.
10: Инджа Анкара, Радио Садоје Тюркија.
11: Да, да Тюркија гаг радио да.
12: Хосуме Тюркија и дзајна Радио Гајана.
13: Етерчија Радио Садгури Тюркија скма.
14: Овода Тюркија уни Радио Садгури.
15: Айч радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеяр Тюркиянын тети радиосы.
8: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
15: Эзо ифонетис Тюркия.
3: Овди радио глаз Тюркия.
8: Гидар реди амурия Тюркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio.
15: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!